kasa me hunu ne da me ne mompuni mpuda. Yes, me gusu ni e ye ne me ye ni ye. Na se onu mpo na me pese mi hia no. E ma me hu se madwuma koso a, enye da e beba. Enye no mpo a, ne me ye nso matime hia nkrofo fofuro bi. Se no krese ma ye ni ye nkwa de a. Nunti ni a wo ye bia no ye na yiro ho na ye ni ye san se ebe biebie eye apron bi emu atoto ebe ma some opportunities enu anso be ni ye emfere ni a wo ye ho emfere ni a wo ye ho so ya de ya de papa e she Christo di ya no yam na oman ama mera so so entia na de a